0: announcing the release.
1: Devet, jedan. Banja Dvojka. 5, 4, 3, 2.
2: Zašto mala sedi sama? Prvi put je slatko poput sna.
1: Banja 2. Play the hits.

na svarini, na vrućini, pod vodom, na vodi, u vodi, na kiši, na snegu, na suncu, u oluji, a ipak u srcu. Vanja, Vojka, Narod.

0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka 99.1.

Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.

I Roki Begović kaže, joj što život zna da vara, mi kažemo da specijalan pozdrav ide za gospođu Zvezdanu. Želimo vam brz oporavak, gospođo Zvezdana, i lep dan, naravno.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Ugleda pravosuđa, uključujući i tužilaštvo, jedan je od temelja demokratskog institucionalnog sistema. Tužilaštvo ne sme postati sredstvo u političkim obračunima, niti sme biti poprište dnevnih političkih interesa ili borbe za vlast. Da bi to bilo potpuno jasno, danas sam preko privremene predsjednice Republike podneo ostavku zameniku predsjednika Narodne skupštine, koji obavlja funkciju predsjedavajućeg uz zahtev da moj mandat prestane 25. avgusta ove godine, navodi se u saopštenju glavnog tužilaštva. Gabor Balint Nađ naveo je da bi veoma lošu poruku slalo i to ako politički akteri traže smenu aktuelnog glavnog tužioca zato što se krivični postupci ne odvijaju onako kako oni očekuju. Odlazeći, glavni tužilac istakao je da se povlači kako bi zaštitio interese tužilačke organizacije. Premijer Peter Mađar ranije je dao rok do 31. maja predsjedniku Republike, glavnom tužiocu i još nekoliko državnih funkcionera, koje je nazvao Orbanovim marionetama, da podnesu ostavke. Rok je odavno istekao, oni su ostali na funkcijama sve dok predsjednik Tamaš Šuljok nije objavio da će potpisati amandman na ustav kojem je njegova funkcija praktično ukinuta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države bombardovati iranske mostove i elektrane ako Teheran nastavi da napada brodove u Ormuskom Oreuzu. Parlament Bugarske odobrio je danas predlog vlade kojim se Sjedinjenim Američkim Državama omogućava korištenje vazduhoplovne baze Bezmer za logističku podršku američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku. Za odluku je glasalo 136 poslanika, protiv je bilo 13, dok su dva bila uzdržana. Dok ambasadori Evropske unije nastavljaju razgovore sa Grčkom kako bi se postigao kompromis oko usvajanja 21. paketa sankcija protiv Rusije zbog njene invazije na Ukrajinu, povodom zahteva Atine da se izmene već dogovorena ograničenja za ruski tečni prirodni gas, dotle Kremlj saopštava da ne veruje da će imenovanjem novog načelnika generalštaba ukrajinske vojske doći do promjena na frontu, sve ovo prenela ruska agencija TASS. Ne mislim da će ovo dovesti do bilo kakvih promjena, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov kao odgovor na imenovanje Mihajla Drapatijan za novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske. Peskov je u dnevnom obraćanju medijima rekao da ruske oružane snage nastavljaju ofanzivu duž cele linije fronta, a vi ste slušali najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili provodne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopte radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A. Dio.

0: Draga, danas si mi posebno lepa.
1: Primetio si?
0: Nove naočare, naravno.
1: Iz Diopte i još su bile na popustu.
0: Slušam.
2: Diopta. Do 25. jula u Diopta radnji u Kraljevu čekate 10% popusta na naočare za vid i 20% popusta na naočare za sunce. Uz to, kontaktna sočiva, utvrđivanje dioptrije, osiguranje naočara, kao i plaćanje na rate i putem administrativne zabrane.
1: I svetski poznati brendovi.
2: Diopta. Big Kraljevo, Dušana Popovića 39A.

Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.